Көрмөгөн жыл куйру, тоонун тентек шамалы. Бул мага балалыктан тааныш, жагымдуу көрүнүш. Башынан эле өзүмдү ушуларда эркин сезер элем. Бардык нерсе ишке ашаарына ишенчүмүн.

апталап офисте түнөгөн күндөр болорун дег ойлобопмун. Бул ал экөөбүздүн өмүрүбүздү сактоо үчүн көрүлгөн чара болчу.

0: Евразияда айтылып жазылбаган, бирок кеңири тараган бир түшүнүк бар. Аял үйдө отуруп, тирилике кам көрүшү кажет дешет. Бирок мен очоктун гана кожойкеси болгум келбейт.
1: Куттуктайлы барлыгы!

0: Okan.
1: Али өкөөбүздүн айылыбыз коңшу. Ортообузду бир эле тоо бөлүп турат. Ошентсе да окуйм деп Бишкекке келип, анан журналистикада жүргөндө гана табыштык. Жолдошум Али Токтакунов, өлкөбүздөгү бир ууч иликтөөчү журналисттердин бири. Журналистикада жүргөндө эле кинорежиссер болгум келчү. Тажрыйбам жоктугуна карабай камераны алдым да тарта баштадым. Айылдыктарды, алардын күнүмдүк тирилигин кадрга түшүрдүм. Бир жагынан карасаң, биздин коом советтик аң сезимдин туткунунан чыга албай калгандай. Дегеним, Кыргызстанда аял режиссер болуу оор. Бир топ жылдык журналисттик ишмердигинен соң Али Эркин Европа Азаттык радиосунун Прага агенциясында иштөө сунушун алып, 2018 жылы көчүп келдик. Мындай чакыруу анын журналисттик ишмердигине көрсөтүлгөн чоң ишеним эле. Бул мен үчүн да мүмкүнчүлүк эле. Өзүм киноакадемияга окууга өттүм. Көптөн берки кыялым болчу.
0: Sound.
2: Looking for freedom. Send one, take two.
1: Прагада канча болорумду так билчү эмесмин. Алгач шаарга күн албай Кыргызстанды сагынып жүрдүм. Ошентсе да бир күнү мекенибизге кайтып барарыбызды бөркүмдөй көрчүмүн. Бар күчүмдү ишке салып, тасма тартууну уланттым.

0: göndermem aşağı.
1: Bir günü bir tanışa da Malik'e telefon çaldı. Мен аны жаздырып алдым. Бул телефон чалуу биздин жашообузду астын үстүн кылып койду. Анын аты Саймайт эле. Ал чоң жемкорлуктун артында бийик даражалуу чиновниктер турарын утуруп айтып жатты. Муну далилдеген документтерим бар деди. Али ага дароо ишенген жок. Андыктан Бишкекке барып, чын бышыгын иликтейин деп чечти.
2: Kılsanız Kırgızistan halkı yaşlı bir an bulursanız, onu çıkarıp ahırını yitersiniz, Kırgızistan halkını kutkuzdan bulursunuz.
0: Harik, ben kan da kolumdan kildiğinde nasıl olsa aydım ben. Ben hem canımı tükip koydum, öldürüp koysa öldürüp koysa. Bu dünyada bana bunları.
1: Güvet Bey Ali Mağa Kırgızistan'dan çalıp kaldı. Көрсө, көйгөй ала деп ойлогондон кыйла терең экен. Саймайти улан байланышып, акча урдалганын далилдөөчү түрмөктөлгөн далай документтери бар экенин айтып жатты. Бирок ал айсбергтин бир учу гана болчу. Али Саймайти берген далилдерди гана эмес, анын өзүн да тыкыр иликтеп чыкты. Саймайти кыйноого кабылганын, мындан ары чыдай албай калганын, ошондон улам документтерди ачыкка чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын айткан эле. Өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан үй бүлөсүн алып Түркияга из жашырып кеткен.
3: Эмне үчүн сизди ошентип издөөгө алды, эмне үчүн кыйнады деп ойлойсуз?
0: Мени кыйнаш эле себеп, эмне уларнын көп документтери, көп буларныңки бизнеслере, көп кабырчыларына мен бөлүп калдым да.
3: Бажыдан КАМАЗдарды өткөрүш үчүн канча акча берилет? Кайсы КАМАЗдарды өткөрөсүңөр?
0: Бир КАМАЗга Кытайдан чыккан КАМАЗга $4600 пул беребиз. Бир КАМАЗга. Бир айда 600-650-700 кыча КАМАЗ өтөт. Транзит болот.
3: Акчаны кимге бересиңер? Же бергенсиңер?
0: Таможнядагы
3: 4600 доллар бергенбиз дедиңиз.
0: 4600 берген.
3: Ошондо бир айда 600 КАМАЗ чыккан дедиңизби?
0: 600-дан 700 кече. 600-дан нормал айда 600 КАМАЗ.
1: Кыргызстан 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Андыктан Кытайдан Борбор Азияга жана Орусияга жөнөтүлгөн товарлардын бир бөлүгү сөзсүз ушул өлкөдөн өтөт. Чек арадан өткөн ар бир жүк ташуучу унаа үчүн декларация толтурулуп, тиешелүү бажы алымы төлөнүшү керек эле. Бирок жемкорлукка бел жеден баткан жетекчилер бажы алымын атайын азайтып, бул жүктөрдү башка товар катары каттап турушкан. Же алар үчүн декларация толтурушкан эмес. Натыйжада Кыргызстан 100 миллиондогон доллар кирешеден кур жалак калган. Мамлекетке түшпөй калган кирешелер Кыргызстандагы ири базарлардан табылчу. Ал акчаны Саймайти сыяктуу курьерлер Кыргызстандан чыгарып беришчү. Андан соң каражат чет элдик банк эсептерине салынып, андан ары Борбор Азияда, Европада, Дубайда же АКШда турак жайларды сатып алуу аркылуу адалданып турган.
4: Абетти да, абетти мамлекет.
5: Сиз маалымат бериңиз ба?
4: Мен жана силер документтерди такташчу.
5: Жок, биз жетекчиге гана көрсөтүшүбүз мүмкүн, көрсөтсөк сизге башталбайбыз. Ошондой байке.
4: Жүрчөм, азыр көмөк болом.
5: Жок, биз бул кишини менен жолугабыз.
4: Ал киши жок, албетте, азыр.
5: Анда келсин күтөбүз ишке.
4: Жалы чейін жинал документтерім.
5: Мен маған көрсетіп алайын сізді. Мен сізге көрсетіп алайын.
4: Жоқ, көрсетіп бөле маған жаңа цифрлар бойынша бір жүз сұраулар болды, шын тапташмаймын.
5: Шынында эле 700 миллион доллар бы, жанындан дагы көп бү.
4: Ошого чукул да. Нәрсеге? 700 миллионго чукул да.
5: Бири эле могул Саймай деп отурган жана Абдыразык отурган акча. 2011-ден 2017 жылга чейин. Жандан кийин дагы жүргөн бү операция бар.
4: Жок, 2010-дон баштап болот го.
5: 2010-дон баштап, э? Демек, биздин убактагы маалыматтан дагы кенерээк маалымат алсыздар беске.
4: Бизде болгон маалымат бар да. Ошол.
1: Алинин иликтөөсү эки таасирдүү үйбүлөлүк кландын кытайлык Абдукадырлар менен кыргызстандык Матраимовдордун көмүскө түзүмдөрүн ачыкка чыгармак. Алар эл көзүндө көп билинбесе да, өлкөдөгү маанилүү кызматтарды колго алып коюшкан экен. Ишти Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен анын агасы ошол кездеги парламент депутаты Искендер Матраимов тескеп турган. Бийликтеги бекем байланыштары бул таасирдүү эки үйбүлөнүн империясын кол тийгизге айланткан.
3: Төө чачты тик тургуза турган документтер келип түштү. Биздин ишенимдүү булактар 2011 жылдан 2017 жылдарга чейинки аралыкта Кыргызстандан бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин билдиришти. Анын кеминде 250 миллион долларын ырастаган ондогон документ банк дүмүрчөктөрү колубузга тийди.
1: Мен аны Прагадан тынчсыздануу менен көрдүм. Бүтүндөй өлкөнүн көңүлү бул өйүктөөгө кадаларын билип турдум. Кыргызстандагы реакция көп күттүргөн жок. Бул кабар жаңылыктардын баш кысабына чыкты.
3: Саймати кимдир бирөөнүн 3 миллион долларын алып бербей койгон деп шектелип, 2 жылдан бери издөөдө экен.
6: Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга бир тууган Матраимовдордун тиешеси бар деген маалыматты Фин полициясы текшерет. Башкы прокуратура бүгүн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына текшерүүгө Азаттыктын журналисттик иликтөөсүнүн көчүрмөсүн жибергени белгилүү болду. Ал видеоматериалда бир тууган Матраимовдорго тиештиги бар делген компаниялардын жана ишкерлердин чет өлкөлөргө миллиондоп которуп кайра башка жол аркылуу кайтарылган акчалары тууралуу баяндалат.
7: Сиз кечээ Азаттыктын иликтөөсүн телевизордон көрдүңүзбү, интернеттен?
8: Көрдүм.
7: Райым Матраимовдор.
8: Да, көрдүм. Буга чейин мындай маалыматтар бизде жок болчу, бирок сиз айткандай тийиштүү органдарга биз каттар жөнөткөнбүз.
9: Аткаруу бийлиги аткара албаган 6 айдан бери аткара албай аткан ишти Азаттыктын баласы 6 саатта аткарып коюшту. Иликтеп, жиликтеп коюшту. Элдин бардыгы алили али, алинин ишине бали деп атат.
1: Али Прагага кайтты. Бирок анын Саймайт менен байланышы токтогон жок. Терда келип жатты. Андан соң тиришүндүк суук окуя орун алды.

Саймай итинин өлүмү бизди дал ушул бөлмөгө киргизди. Ошол кезде Эркин Европа Азаттык радиосунун кеңсеси биз үчүн эң коопсуз жай эле. Алинин бутага алынышы убакыттын гана маселеси болчу, андыктан кабатырландым. Бирок түрбөлөңгө жол берген жокмун.

0: Știi să mă...
1: Ошондой шартта колуман келген бир гана нерсени кыла баштадым. Төрт тубалдын ичиндеги окуянын баарын тасмага түшүрүп жаттым.
2: Камераңызды бериптирмиз э?
0: Ия.

0: descend. Et les lèvres ne bougent pas trop en bas.
1: Quoi, pas que ou dédé? Ou en bas que ou dédé?
2: Билингет, OCCR сияқтуу эл аралык өнөктөштөр иликтөөгө кошулушту. Бир кишилик демилге эми 20-дан турган топ кайланды. Алар Саймайт берип кеткен документтер менен жазууларды ийне жибине чейин териштирип, жаңы иликтөөнү даярдап чыгаруу үчүн күнү-түнү иштеп жатышты.

0: Башка да адамдарды, анын ичинде журналисттерди коркунуч тооруп турду. Саймайтинин өлүмү башталышы гана болгондой сезилчү.
1: So, first of all, I hope we don't mind if we use you to help us. Okay?
2: It's okay. No. Alright. It's my, it's okay.
1: And in the afternoon, I insist this, that you will get a real bite. I insist. And you will get a cabinet so that you have some kind of privacy. Okay? So, now, what I need to do is to call...
3: brother?
1: Not our brother. We have another person who is in danger.
2: Saat kaç oldu? Saat.
4: Aa, 12 ek minut kaldı.
2: Dünkü?
4: Dünkü değil.
5: Hadi
2: çıkalım.
4: Kimi? Ya.
5: Kimdin betim bunu?
4: Zararını da saymaydın.
6: Aa, aydım olsun ya.
4: Şimdi. Aa, ne yapıyorsun kule?
7: Benim bunda hoşunu beş kettim o, yüz boyu ben de yapsın. Buna misal için yüzü gitti. Bu kaçan çıktı?
0: Çek hükümeti bizdi aytırbayla korgosun aldı. Bizge mından ары imarattan çıkuğa ruhsat berilgen jok. Famudagı okumdu uaktılı toktotuğa tura geldi. Gündür tar bölmödü çuuru ötüp jattı.
7: Elge polisbek? Idem.
2: Diktafonun var mı?
7: Yok.
0: Jaŋ иликтөөгө саналуу вакыт калды. Бирок ар бир жаңы маалымат жаңы суроолорго жол ачып жатты.
7: Саймайти менен ошондо видео байланышка чыгып, маегин жаздырып алган элек.
8: Өтө бурулган жокмун. Эмнеге койбадык беле мына жыйынтыгы дегенден кийин? Ше, стоп, стоп, стоп. Жерде сот бар экен жок экен.
4: Окей, ха? 3-2-1 go. 3-2-1 pew.
9: Паролу үчүн
0: ал ортодо Кыргызстанда абал чыңалгандан чыңалып баратты. Иликтөөгө бийликтен жооп болбогону коомчулуктун кыжырын күчөттү. Биз кеңседе камалып жатканда Кыргызстанда эл көчөгө чыкты.
10: Милицияда реформа кылмак экенбиз. 627 мектеп курмак экенбиз. Ар бир өндө 1370 окуучу окумак экен. 1373 бала бакча курмак экенбиз. Биз өйдөнкү нарын кесип курмак экенбиз. Биз эки жолу тестти кайра жолу кайра курмак экенбиз. 978 миң пособияны ар бир балага берип чыкмак экенбиз. Биз 8,401,000 пенсияны төлөмөк экенбиз. Мына биз көргөндөй 700 миллионго Кыргызстандын көп нерсесин бүтүрмөк экенбиз. Раим!

0: Peki son, sizin Rahim Atayım'ın şu Dubai şartında 13 milyon dolarlık, 12 milyon dolarlık Hindistan'ın zamanında real estate İngilizce zaman JPL JNC'si denen çok yaşı rayonlu bu müdür alınan o şu mamleketlik çilonik, mamleketlik ramta dilek ve tarzı kalmıştığına cilonik kanti o şu 12 milyon dolarlıkla hesapla oldu. Kime o şu boyunca sizin pozisyonu sandayın?
1: Bu boyunca hayır, top işte vardır. Azat, barıştı. Bir yaptığınız zaman burası kemi gelin, geldi. Burası da burası var, burası var.
2: Ne kaçı Bildir?
3: Ya.
2: Bildir ne kaçı?
3: Erhan dayı. Rabet de bu hakikatsızlık. De çıdavayı. Bu hakikatsızlık kaçı davayı. Ne yürüdü? Британиян, Краснодар Эльце. Отличный пример готовой журналистики. Клуб Ньюс, Азат Хмеля, ОСРП, освещение важной для общества темы, предполагаемого преступления, которое должно быть тщательно расследовано. СМИ в Казахстане вносит вклад в развитие демократии в стране. Света, шанса.
4: Мындай демонстрациялар көптөн бери боло эле келе. Каш кайган далилдерге карабай бийлик жетишерлик чара көргөн жок. Эл үн катты, депутаттар үн катты, болгону президент гана үн чыкпады. Али Кыргызстандагы окуяларды видеодон көрүп жатты. Экранга кадалып, түз эфирде митингке күбө болдук. Анан ага тагы бир билдирүү келди.
5: Аж бул кишинин колуна мүмкүндө көп нерсе келет экен. Сиз көп нерсени билбейсиз. Сиз менен жамын алып көп адамдарды коркутуп жүрөт. Улан жигиттеринен биригип алып. Эми эмне десем? Коркутуулар, үркүтүүлөр келип жатат. Можно тебя поближе, а? Менде мондай записьтери бар, мынол шеф деп турат.

0: Numere 771 11 1 деп. Бул Райымбек Исмаиловичтин номери. Моундай заданияларды берет мага. Мага окшогон Али Токтокуновдун бүгүнкү күндө адрестерин табып, мага табып келесиңер, Прагадан тирүү өлүктү мага алып келесиңер деп ушундай буйруктарды берет. Али Токтокуновдун бүгүнкү күндөгү данныйлары Прагадан табасыңар деп.
1: Бул видеодогу Эмилбек Кимсанов аттуу жаран мурдагы бажы кызматкери убагында Матраимовдун оң колу болчу. Коопсуздугубузга санаркоо ого бетер күчөдү. Дагы бир билдирүү. Баш ийбегендерге кандай мамиле болорун Алиге туюнткусу келишти. Бийликтеги адамдар өз эрежелерин жаратып алышат эмеспи? Кимсанов эрежеге баш ийбей, Алини алып барбай койбодубу?

Чехиянын атайын кызматы бизди бир батирден экинчисине которуп жатты. Ар бир кадамыбызды жан сакчылар менен жашыруун камералар кайтарып турду.

0: Чек коопсуздук кызматкерлери бизге кооп коңгуроосун чала турган электрондук жабдык беришти. Аны дайыма жаныбызда ала жүрүшүбүз керек эле. Бирдеке болсо, коопсуздук кызматына түз сигнал бере алмакпыз. Ала кандай аппаратка да каниет кылып, ишенип турдум.
1: Guys, thank you very much. Thanks for you. Very good night.
2: Good night.
1: Bye.
3: Yıldız'ın.
4: Stok şey bence bunu da hoş geliyor. Bir yakın da acaba kadar değil mi? Böyle hoş.
5: Korkma oğlum. Ben varam yakında. Korkma oğlum. Hiç ne söyleyeyim. Жанын нерен коркосуңар?
6: Эм болдузар результат болгондо эм болдузар.
5: Результат болот.
6: Анан эмелер иши да.
5: Иши болсо гана кылганы. Результат болот. Болот. Хорошо болот. Эм мамна. Апа мага калтыргылачы аны чечкенди. Таасир этсе бул менин жашоом ушул журналисттик ишмердигим ушул.
3: Сен жакка келбейсиң, акыбалыңды көрбөй сүйлөй бересиң
5: да бир дурус. Сүйөмүн.
0: Митингдерге жол беретинде парламенттик комиссия түзүлдү. Бирок акылга сыйгыз жагдай жаралды. Комиссиянын демилгечиси Матраимовдордун бири болчу. Алар коррупция боюнча дооматтарды териштиргендин ордуна Алинин ишмердиги менен Саймаитинин өлүмүн иликтөөнү туура көрүштү.
7: Сопоко Гуон Тохтофонов кылмышка шектөө болот. Калесе ушундай чектелет. Токтом Нурбатов.
8: Жакшы кылып бердиңиз. Биз ал жерде шектүү деп эч кимди атаган эмеспиз. Жакшылап окуп көрсөңүз. Шектүү деген сөз жок ал жерде. Ал жерде көрсөтмө

0: эртең карыпша аталгандар
1: ишкертен
0: бирөөнүн да ишкер бирөөнүн да алат.
2: Бул иш боюнча кыскача маалыматым ошол.
0: Журналист жоопко тартылабы деп талкуу болчок.
3: Жооп болбойт. Салык кызматы эмне себептен 6 миллиардды кайсы мындай эме менен эсептеп чыктың ада?
4: Вот я работаю в колхозе Ивашенко. И вот мои коллеги передали вам томатные приправы. И, конечно же, как же без семечек джин.
5: Али кайтарудагы үйүздө тынч отура алган жок. Барган сайын өзүн капастагыдай сезип жатты. Мен анда эмне сезгеним азыр эсте жок. Жакындарынын да, Матраимовчул бийликтин да туш тараптан басымы ага кошул ташыл болду. Булардын ар биринин жүйөсү ар башка болушу мүмкүн, бирок максаты бир эле — иликтөөнү токтотуу.
6: Анан эмне кадам мындан кийин?
7: Да, иликтөөбүз бар. Ошол чыгабыз. Интервьюларды жасайм.
6: Ким менен?
7: Кыргызстан оор пемеге жооп берем. УКМКнын сурагына. Башка эмне кылам? Менин полномочиям ушул эле.
5: Бул арада бийлигин дагы бекемдеш үчүн Матраимовтор жаңы партия түздү. Максаты ишке ашты. Акчаны суудай чачкан партия парламенттик шайлоодо эң көп мандатты утту. Бирок элдин көбү шайлоо бурмаланганын, добуштар сатып алынганын көрүп турду. Нааразы эл көчөгө чыкты. Жаңы шайланган парламент менен кошо президент да бийликтен куулду. Прагадан көз салып, революцияга күү болуп жатабызбы деген олку-солку ойдо турдук. Акыры ишке ашты. Бирок биз үчүн узактан. Бул нерсе капа кылат. Али алыстан карап тургусу келген жок. Коркунучтарга карабай мекенине жол тартууну эп көрдү.
6: Такси чакырдыңбы?

Али менен кошо барсамбы же жокпу деп бир топ койлондук. Учак конгондо анын өмүрүнө кол салынабы, же камак алынабы билбейт элек. Акыры Али өзү жалгыз кетти. Прагада экранга кадалган бойдон колдон келген маалыматты издеп жаттым. Алини тосуп алуусун өтүнүп, досторубузга чалдым.

Коопсуздугубузга, үй бүлөбүздүн өмүрүнө коркунуч болгонуна карабастан, 2 жылдан бери ошол жети баштуу ажыдар менен күрөшүп келатабыз. Ал бир аз чегинди, бирок дагы деле күчтүү, дагы деле өч алсам деп азыр түрдүү айла амалдар менен аракетин көрүп атат. Бирок биз ага жол бербейбиз. Миллиондогон эл азыр ага жол бербейбиз деп кекенип турушат. Буюрса биз күрөшүбүздү аягына чыгарып, ошол мамлекеттен, элден элдин ыңыз кысын уурдаган коррупционерлерди кустурабыз. Коррупционерлердин орду түрмөдө, алардын уурдаган

0: mal mülkü yeyildi ki. Rahman. Yaşlarsınız mı?
1: Niye yıldız?
0: Boşver.
1: Engeri. Kındaysınız. Et yattığınız, et yattığınız. Benim de hastalıktan gelmedi. Deyip olmuşum gerek.
0: Önce iyi.
1: Kandaysam. Kısmı. Ülksüz mü? Et yattığına.
2: Yes, şimdi. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Құрметті туғандар, мен ұшыл жерде сілер менен аман есен күткөрүшүп жатканыма, аман есен күткөрүшүп жатканыма мен эсе кубанычтамын. Себеби биз 2 жыл бою журналисттик иликтөө жүргүзүп келген адамдар өздөрүнүн көпкөндүгүн, өздөрүнүн таасирин Кыргызстанда эле эмес, криминалдык чеңгээлин мен иш жүргүзгөн Европанын барбарына жүргүзгүсү келди. Ошол жактан зарыл кызматчы салып, ошол жактан өлүүбү тирүүбү алып кел деп дыман көрсөтүштү. Бирок ошол учурда биздин мына бул жерде парламент, мына бул жердеги байкуш депутаттар бир эле үндө болгон жок. Акыры эл чыгып, эл бардыгын ордуна койду. Криминалын дагы, таможняга нуурдаганын дагы, башкасын дагы. Эми ошого окшогон тили кара көпөстөр, Райым Батраевко окшогон коррупционерлер, коррупционерлердин атаманы кайрадан келип элдин үстүнөн шылдыңдап элди башкарбасы керек. Мен күндөн баштап азаттыкта иштебейм. Мен жарандык коомдун өкүлү катары пикиримди билдирип коеюн. Улан айткандай, биз жарандык коомдун өкүлдөрү азыр баардыгыңарды түшүккө карапайым элдин тереңди кылууга чакырабыз. Оң жагында турган бабаңызды дагы, сол жагында турган атаңызды дагы колдобойм, Садыр Жапаровду дагы колдобойм. Баарын элге таанылууга чакырам.

өз өлкөм эбегейсиз чоң саясий толкундоону баштан өткөрүп жатканда Прагада тынч отуруу мүмкүн болбой калды. Акыры мен да алиге кошулайын деп Бишкекке жол тарттым.

0: ciało, proszę cię o wodę. Tata?
1: Tata?
0: No, ale wstaję z tyłu.
2: Мурдагыдай коргоо жок экенин билип турдум. Баягыдай коопсуздук кызматкерлери да, кооп коңгуроосу да жок. Маалымат айдыңын мамлекеттик телеканалдар жана Орусиянын пропагандасы ээледи. Иликтөөлөрүбүздү улантып, жалган маалыматка туруштук берүү үчүн биз медиахаб аттуу көз карандысыз платформа түптөдүк. Али үчүн сыртка ачык чыгуу кооптуу болчу, бирок эгер ал эл көзүндө болсо, коопсузураак болот деп үмүттөнүп турдук. Мен да командага кошулуп, журналистикага аралаштым.
3: Саган коррупционерди корго алып, же жазага тартабы, ачык айтсын. Уадаларга ишенбей калдык. Коррупционерлер кудуруп атат. Чындыкты айткандарга жалдан

0: Osman Celdetlerin şilte korrupsiyonerler güvü atat. Hormatlı Sadır Japanov buna yol vermekle.
1: Rayın kamarsın.
2: Kamarsın.
1: Rayın kamarsın.
2: Kamarsın.
1: Rayın ahtalmasın.
2: Rayın ahtalmasın.
3: Korrupsiyaya karşı güreşin ötesine çıkpağanı bizde aktivistke aylandırıp atarsın. Biz jurnalist katarı, blogger katarı öz-özün işimizde toktop koyuz. Biliktöyler sözsüz ulana. Bir uç korrupsiyonerlerden korkpoyuz. Biz alardın ar bir gıngırışlarını açıp çıkabız.
4: Ali Cana'nın komandası dağı dalay dalilderde açıqa çıkarıp jaryalaştı. Бирок жыйынтык чектелүү болду. Адилеттүү системаны журналисттер орното албайт. Өкмөттөгү жетекчилердин колунда эмеспи? 2020 жылы убактылуу бийлик Матраимовду коррупцияга айыптап камакка алганда менде үмүт жаралган. Атыгүл Кыргызстанда акыры адилеттик орнойт деген кыялда пайда болгон. Бирок бул үмүт саналуу күн гана жашады. Коррупция боюнча күнөөсүн мойнуна алган Матраимовко президенттин милдетин аткаруучу Жапаров экономикалык мунапыс берген. Уурдаганым ушунча болгон деп коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып 25 миллион доллар мамлекетке кайтарып берди. Ошондуктан кылмышын мойнуна алды дешип Матраимовду күлкү келтирерлик суммадагы 3000 доллар айыппул менен абактан бошотушту.
5: Кайда?
6: Биздин иште.
5: Эртең съезд болду же, сен саат 10 жарымда. Азыр Горький паркына барып көрүш керек.
6: Эмне болду? Биздин камера камера.
5: Болду же, тизмеге кирдим мен.
6: Давай. Анчанчы.
5: Үчүнчү. Үчүнчү.
4: Бир жылдан ашык убакыттан кийин жаңы парламенттик шайлоо дайындалды. Оппозициячыл партия Алиден көз карандысыз талапкер катары шайлоого катышууну суранды. Ал макул болду. Али саясатка келсем, Матраимов менен анын жан жөөкөрлөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу маселеге акыры чекит коем деп ишенген. Анткени бул иште журналист катары ишке ашыралган эмес. Мен кайрадан түрдүү окуялардын чордонунда калдым. Али үчүн шайлоого катышуу жаңы нерсе болчу. Ошентсе да, ал дайыма эл менен иштешип келген. Саясатта да мындай ишин улантууну көздөгөн.
5: Коймуз эле вакытыңыз болсо. Рахмат, келиңиз сүрөткө чыгыңыз.
7: Али менен сүрөткө
5: чыгыңыз. Али, айкел, айкел. Чыгат, ачылган, келип чыгат. Деген кардаш, сиздерден колдош керек. Рахмат сиздерге. Мына сиз көптөн кланды жеңген адам ушул ушул адам. Бар береке, бер буклеттен бер.
8: Мына дес ушул адам.
5: Мына буклеттин
8: жаныңга чыгып, ушундай бирет кылып.
9: Барсбек.
8: Буклет керек. Бар
9: мында.
8: А.
7: Кайдыгер мен мындай балдардын жаш отурмушу оңолсо болот эле. Балдардыкы. Мен бүттүм, бүттүм.
8: Эми
7: бүттүм. Мен эптеп эле мына 2000 сом пенсия алам, ай балам, 2000 сом. Жака барайын десем да бара албайм, бияка барайын десем да бара албайм.
8: Эми мен угасыз.
10: Мен эле 200 сом алам.
8: Ооба. Менин ата-энем дагы силердей жөнөкөй. Бишкектеги базарда мыйлы моюш иш сатат. Кодум ошондо үйлөдөн чыккан. Анан сиз айткан маселелердин баардыгын эмне үчүн ушу сиз айткандай?
5: Туугандар, мен ошон үчүн парламентке баратам. Мен жанагындай болуп балык болуп кнопка басып былк этпей отуруш үчүн эмес, ызылдап ошол жерде элдин мына жерде мындай проблемасы бар. Алыскы чек арадагы айылдарда мындай проблема бар. Свет өчүп атат. Мындай болгондо свет өчпөй энергетикалык кризистен чыгабыз. Мындай болгондо ата мекендик өндүрүш өсөт деп айтканы бар атам.
11: Ушунча партиянын ичине алыптанып, мен мынандай жасайм, мен мына иштимин деп
10: Her tavakkalıkta sağlık belgenimizde çok bırakmadı be. Bu vardırlı adamın koldan geliverdi. 6,5 milyon gel varmış. Hoşunu verdi, deputat verdi, prezident oldu öyle.
11: Sen de çağırın oğlu da çıkıversin Kırsan'dan. Yemin buna Kırsan'ın alakusuna. Senin yumdu yaşlar önünü ölse versin. Gereçten ergen olsun, ömürge uzun olsun. Her daim şu kızmatına kırız deyip yaşa biliyorlar.
4: Шайло күнүнөн үмүтүм чоң эле. Адеп Алинин партиясы чындап эле жеңип бараткандай болгон. Укумданганым ушунчалык. Камерага тартканды да унутуп калыптырмын.
12: Наталья, где? Наталья, где
13: ты? Абыз, где ты?
12: Стоп, стоп.
13: Стоп.
12: Шум жерде бол. Айтасын, айтайын дедим.
4: Кокустан эле тууштардын жыйынтыгын жана бизди күтүп жаткан жеңишибизди көрсөткөн экрандар жалп өчтү. Бош экранды тикте отуруп калдык.
12: Айткан мәселер көп шундай болот. Ой?
6: Же мен дарына айтып калдым, сүйүп отурам. Романтик болгон.
10: Тен өтөт деп атпадың да.
12: Дайха. Мен сөзүңө карлагам жоксуң да.
3: Өтүп аткан.
6: Салмат Салмур Матвей, саяси партиянын мүчөлөрү.
7: Уяк! Уяк! Уяк! Уяк сизге, уяк! Кетсин!
6: Кетсин! Кетсин! Эң биринчиден, кечеки жанагы расмий сайтка чыккан таблицанын катасы үчүн мен кечирим сурайм. Бирок, бул бизди Астуудан колдонулуп аткан типтеги йогурт иштейт. Буга мен кепилдик берем. Азыркы учурда биздин система так иштеп атат. Ошондой эле.
7: Баттаса койгондон кийин бе?
6: Ал биздин маалыматтар деп эсептелет. Юридикалык мааниге ээ эмес деген мыйзамда норма бар. Эгерде участкалар боюнча арыздар бар болсо, мыйзам бузуулар жөнүндө билдирүүлөр болсо, мыйзамда 4-кабыл тартипте арыздарды округдук шайлоо комиссиясына берүүгө чакырам. Ар бир арыз, ар бир ушундай билдирүү каралып чыгат.
7: Биздин пайызыбыз 5%'ден жогору болчу азык турат 1%. Ошол менен макул болбойбуз биз.
6: Ошондой эле.
7: Ошондой
6: эле биз жана тийиштүү адистер менен биздин БШКга чакырабыз. Себептер жөнүндө мемори маалымат берүүгө даярбыз.
14: Урматтуу туугандар, мен азыр силерге ар бир сөзүм далилдүү болсун үчүн бир нерсени көрсөтөйүн. Мына ушул убакта время Бишкек. Азыр мен үйгө келип отурам. Саат 29-ноябрь таңкы 4:45 өттү. Анан ушул учурда мына шайлоо GovKG'деги акыркы маалыматтарды көрсөтөйүн. Силерге ишеничтүү болуш үчүн обновить этип көрсөтөйүн. Мынакей бирдиктүү шайлоо округу бардыгы деп турат. Жакыныраактын таап койсом. Бардыгы мынакей Ата Мекен партиясынын добушу, анын ичинде Али Токтокуновго эсептелген добуш же. Мен толук атчон Токтокунов Мухаммедали Нурмаматовичтин добушу 2621 деп көрсөтүлгөн. Муну менен мен сиздерге менин добушум ушул мүнөттөрдө дагы уурдалып атканын айткым келет. Себеби дегенде мындан 5 саат мурда эле Ата Мекен партиясынын штабында биз пресс конференция өткөргөндө Текебаевдин артында мына турат. 2717 деп көрсөтүлгөн. Анан бир нече сааттын ичинде эле 100 тегерегиндеги добушум кайка жоголуп кетти. Демек мен бул шайлоону тааныбайм. Бул шайлоо эң ыплас шайлоолордун бири болду. Президент Садыр Жапаров калп айтты. Президент Садыр Жапаров жана анын бийлиги элдин добушун, элдин ишенчин уурдады.

0: алган шайлоо жыйынтыгынан кийин маанайым түшүп, күрөштөн баш тарткым келди. Акыйкаттык бизди сатып кеткендей сезилди. Эртеңкиге үмүтүм жоголду. Бардык аракетибиз текке кеткендей, ал экөөбүздүн тең шаабайыбыз сууду. Өлкө ичинде эч нерсе өзгөргөн жок. Митингдер жана шайлоолор биз күткөн системалуу өзгөрүүлөргө жол ача алган жок.
1: Маселе башта эмес дейм, ичим ооруп ошо башыңыз чыгыптыр ысы. Битеке кылбайсызбы?
2: Я бериан спирей.
1: Жок.
2: Ичим ооруп жок. Ошо сиз үчүн жалкыккансызбы бала кезде? Тегир эле белим издирим бербейт.
1: Мен качан жарым жок.
2: Анан башка ким болот анан?
1: Сеники үзбөсөм керек.

0: учурларда өзгөрүүлөр бир күндө болбой турган эстен чыгарбоого аракет кылам. Башка көпчүлүк катаал өкмөттөр сыяктуу эле алардын өзгөрбөгөн нерсеси күтүүсүз чечимдери. Мыйзамдар тез өзгөрөт. Бир учурда кол тийгиз сыяктанган адамдар бир карасаң эле нур өчүп баратканын көрүүгө болот. 2023 жылдын апрель айында Матраимов камалды. Анын камак алынган мүлкүнүн суммасы 200 миллион доллар болчу. Ошондой эле ал АКШнын санкцияларына туш болду. Бирок ал түрмөдө бир нече ай гана жатты. 2024 жылдын ноябрында ал абактан бошотулуп, үй камагына которулду. Кыргызстанда карапайым эл Алини коррупциянын душманы деп атап алышкан. Алинин жана медиа хаптын кылып жаткан эмгеги Азияда да, Батышта да баалануда. Бул мага кадимкидей керектүү үмүттү берет.
1: In Kyrgyzstan, Ali Toktokunov leads Media Hub. This is an independent news outlet that exposes corruption and shows corrupt actors and how they're using social media to try to hide, to obfuscate their crimes. A key part of Media Hub's efforts is building greater digital literacy among young people, something that they're doing by holding workshops across the country's universities so that individuals are better prepared, better equipped to detect and call out online disinformation.
0: Өзгөрүүлөр жарандык коомдогу ар бирибиздин аракетибизден көз каранды. Ал үчүн дала иликтөөлөр жана саясий кадамдар талап кылынат. Бул жолдо маалымат эркиндиги чечүүчү нерсе.
2: Media Hub discussing about Ukraine, Kyrgyzstan and the current situation of the world and we're interested

биздин деңиз менен чектешпеген өлкөбүздү демократия аралчасы деп көп аташат. Мен аны кайсы бир күнү демократиянын жаларгысы сого турган үмүттүн аралчасы деп атамакмын. Бийлик келет, кетет. Биз андан да чоңураак нерсени бөлүгүбүз деген идеяны карманып келем. Биздин жасап жаткан иштерибиз демократиялык Кыргызстандын келечеги үчүн. Балким ал доорду мен көрбөйт чыгармын. Бирок балам көрөт деген ишеничим чоң.